0: شوف لك السمون الجبال ديال الكرافون ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لكايزين
1: اوف كوماندو ايغي ليبلينغسموزيك. Power Radio gibt es auch über die Smart Speaker Alexa und Google. Alexa, öffne Power Radio auf TuneIn. Und schon geht es los. So kommt Ihre Lieblingsmusik ganz bequem per Sprachbefehl nach Hause. Power Radio, ich on air.